0: Маки.
1: Евроспорт. Паметни на куп.
2: Мотори, хитрост и непозабан адреналински викан.
3: Вавлени у средище Обдрави на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Класик ТТ 2620.
2: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздуще и на атрактивен спремлевални програм. Догаяние